0: Северный FM. The best radio station in the world.
1: Требате брзо и учинковито рješenje за бол и опоравак? У Bernarda Medical на једном мјесту чекају вас стручни тим и врховска технологија за вашу покретљивост и здравље. Уз напредне терапије попут магнетске индукције, ударног вала и текар радиофреквентне терапије, успешно облажавамо болове у мишићима и зглобовима, те убрзавамо опоравак након озљеда. Електротерапија, ултразвук и ласер додатно потичу регенерацију, док магнетотерапија и пресотерапија poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
3: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
4: Trebam kosilicu, flaksilicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Slušali smo Kontakt, ne tiče se nikoga kako živim ja, osim ako je sused zločesti, onda eventualno slobodno ga ovoga prijavite policiji i ostalim institucijama. Kaj se ti sad čudiš? Ništa, idemo u info minutu.

0: malo nam je zatiše, možda mnogi love sunce, znaš ono, ipak je sad vani sunčano lijepo, pa ono, kao tišu su ljudi, nemojte se šaliti, molimo lijepo. Lijepo sam naglasio više puta, jedna šansa za pozive je ovog momenta, zato 505505, osim ako se sramite, neki, znaš, više se voli javiti putem SMS-a, klasičnog, pa moguće da je to slučaj.
1: Svako ima na odobir, što želi.
0: Ali ovo vam je bolje, daj pojasnim zašto je ovo bolja opcija, molim te lijepo.
1: Pa zato lijepo možete popričati s nama, možda i fulati koji je voditelj ispred mikrofona i tako. A moram se malo ja našaliti. Hvala na dodatnim efektima. Mm-hmm. Zovite nas, javite se, evo, čuli ste na koje sve načine, ja ću još jednom ponoviti broj 042-505-505. Kak je rekel šef za mix pultom, danas je ovo jedina prilika što se tiče poziva u našem večernjem čušpajzu, tako da evo imate priliku za to, a što se tiče SMS-a to možete slati i dalje cijelo vrijeme na 091-561-6622. Pišite nam vaše glazbene želje, rado ćemo ih staviti na playlistu i ispuniti ih, naravno.
0: A gledajte, ukoliko ne želite suradnju, mi možemo otvoriti još jedan blog poziva, ali vidjet ćemo, promislit ćemo o tome još
1: danas. Napravit ćeš iznimku, ajde.
0: Znaš, ono, ne sviđa mi se ova situacija, malo sam tužan, nije mi ovo uopće okej. Okay.
1: Tati je sve u redu.
0: A kad sam ja tužan, to obično ne završi lijepo, tako da ljudi, nemojte da budem tužan, molim lijepo, 505505. Kaj se spava, čovječe, pa tek je 20:37, iako mi se logično šalimo, ali shvaćamo ovo. Zbilja, došlo je konačno lijepo vrijeme vani, ljudi mogu izaći van bez ovih kiša i tih gluposti, tako da podržava vas po pitanju ovih izlazaka van kasno na večer, ipak su vrućine tokom
1: konačno
0: dana.
1: Konačno se
0: pa
1: neka
0: ona...
1: sad more napraviti vani, pogotovo za nas koji još doma, kak velimo, po domaći tirame tu poljoprivredu.
0: Ok, ajmo mi probati javiti se na još ovaj poziv, a onda se meni čini...
1: Malo
0: ne našom krivnjom, nego vašom krivnjom idemo na glazu. Pa ko nam je dalje, sad ćemo čuti. A da li se čujemo? Još jedan počnemo probati.
1: Mislim da ne.
0: Ne čujemo se. Ok, ljudi, ajmo mi čuti Zekana, pa malo Cvjetanskih pajdaša, pa onda Škoru. A onda ćemo malo o nekim zanimljivostima. Eto, nećemo odmah otvoriti blog. Evo, glavo, vidi. Znači, evo kaj ti dela...
1: To prezivaš zato.
0: Kaj ti dela pritisak. Halo, halo.
2: Dobar večer, gospodin Borna.
0: O, dobar večer, Roberte.
2: Tako smo.
0: Jako veselo, a vi?
2: E pa, dobro. Hvala Bogu, moram reći da je danas odlično.
0: Odlično. Lepo je to čuti.
2: A tebi je još ljepše kad imaš mladu damu pre sebe.
0: Evo, pa meni je istina to. Kad je mlada dama tu, automatski lakše se dela. Nema tu, to uopće nije upitno. Evo. Ona pa, maše, nije tako, ali i on, ne?
2: A, neće priznuti.
0: Ma neće, pa dobro, sve vam je jasno.
2: Dakle, dobro je sa ženskim društvom biti.
0: Gledajte. Znate kak veli jedna stara narodna? Ne bi se štio mešati ovoga, ali slažemo se po tom pitanju, da. Da sad ne ulazimo u detalje, koju ćemo mi pjesmicu?
2: Otišla pa šta?
0: Pa tak je, pa nek ide, može.
2: Nek ide.
0: Yeah.
2: E, ja bi još jednu pjesmu naručio samo za Zvonka Juren i Dalibora Vrbančić, Volim piti i ljubiti.
0: Može, bomo to dali. Očito su prigodne, ne znam, evo, nadam se da je zato.
2: Yeah. Pa ja, nećete se vole malo. Popiti, zezanci, cijerati, sve to. Bitno da je dobro društvo.
0: Ma neka, slažem se, hvala vam puno. Evo, dajem šansu i za vaše pozdrave, a onda ćemo reći i vama bye bye. Slušamo.
2: E, prvo bih pozdravio našu Visniku.
1: Hvala.
2: A pa onda bih pozdravio našu Eriku, Almiru. I na kraju šećer ide Borna.
3: Hvala lepo, Roberte, baš lepo, no, eto.
2: I onda još bih pozdravio Drago iz Novaka, Velimira, Sprejloga, Miljano, Zaražan, Danja Vok, čim brži oporav, puno sreće i zdravlja. I svim slušateljima želim puno sreće i zdravlja.
0: Hvala lijepo i vama isto, uživajte u pjesmi, čujemo se.
2: Bog Vok.
0: Bog Vok. Neko se probudio, kako se mene čini, vidiš, samo to, malo moraš zaprijetiti, samo malo moraš zaprijetiti, evo, tko je idući, taj je tvoj ili tvoja.
1: Halo, halo, dobro večer.
4: E, dobro večer. Kristinka, jel da?
1: Je, tako
4: Kristinka.
1: Je,
4: Ksenija. Pa sad sam napokon pogodila, sve sam pomešala, bokca. E, lepi pozdrav
1: i vama
4: i vaše društvo, lepo Borne.
0: Hvala lepo.
4: To pamtim.
1: Kad je jedini muški, da. To morate zapamtiti.
4: Tako je.
0: A po Robertu je to relativno. Slušamo vas.
4: Jednu lijepu pjesmu o Snovima se samo ti od Mladen Kozjaka, ako može.
1: Naravno.
0: Može.
4: Lijepi pozdrav vam, želim lijepo druženje i pozdrav svima koliko vas god ima.
1: Hvala lijepa. Pozdrav idu i vama, uživajte, bok.
0: Do slušanja. Vidiš, to ti se zove potica jednostavno. Samo malo potakneš ljude i odmah počinje šou. Hajmo probati.
1: Pa dobro, eto, ima možda još prilike da nazovu, da se jave, zašto ne.
0: Evo, počelo je dalje. Zato prepuštam idućega isto tebi. Sad ćemo čuti.
1: Halo.
5: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
5: Vole za Nikolu Mumleka. Priča se po selu.
1: Priča se po selu, može, budemo ja, pustili. Može.
5: Pozdrav Lani Schmidt.
1: U redu, mi šaljamo pozdrave vama, uživajte.
0: Do slušanja, hvala vam.
1: Bog, do slušanja.
0: Znaš kak ide, to ti tak ide i to ti je tak. Jednostavno, daš malo motivacije, onda se ljudi probude. Pa evo, još ćemo biti malo tu prisutni, možda ubacite još pokoju na našu listu. Znaš kaj, to ti je navika isto, ono, čeka se kao, pa kaj sad glume, mogli smo se više potjaviti, nema. Danas malo staromodnog načina, kaj. Evo, sutra će biti opet po starom, ali moramo malo naš.
1: Nema.
0: Ne možemo uvijek ovoga po nekakvim propisima. Dakle, podsjetit ću još jednom, 505-505 ili pak 091-561-6622. Sami izaberite put do nas, ali ja bi onako, je kolegica isto, rađe da nas nazovete, usput malo pa pričamo, kažem, još jednom naglasite, ako netko nije čuo, ovo je jedina šansa danas u Čučmezu za pozive, pa iskoristite to.
1: Ali isto tako imate tu i poruke, i to je opcija, mm-hmm. Dakle 091-561-6622. Slobodno ih šaljete, napravit ćemo SMS jukebox, pretpostavljam, tamo negdje iza 9. Pa
0: nema.
1: Evo, imate za to priliku. Za to isto imate priliku.
0: Da, ljudi, kak se meni čini, mi ćemo lagano se odjaviti po ovom pitanju. Da. Skupilo se dosta materijala, da čujemo to u nastavku. Kažem, bit će svega i SMS jukebox i nešto malo informacija. Svašta nešto, ipak smo u Čušpajzu i to ovom večernjem, tako da ostanite i dalje u Sjeverni FM. Čujemo se za nekoliko minuta.
1: Čujemo se.
6: Čušpajz, od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
2: Da, kod telefona.
1: Kaj bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
2: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
1: U Vlašku ulicu.
2: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
1: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
2: Aha,
1: i prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
2: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.